Durnap shenna dhaga losum tsoni ngoroga di, di wara ronga tatsarina, chik napsham tsemir dan goga dhaga, ginga di lhumma kazang da semna ronga warkir tawa tsanare, dhaga chayin da wanare, dhaga niba barcum shir goga, ginga khiram yuji janwo, chalhaka yun manyan ga, dhaga samba inna lhubtar chongchong wan maare dhaga, arjana ngo chayoga, тэгэл хөвдрээ тэгэр гэргэн тэгэ хүчцөх нямд яра цоми лохсо хцоо шини тэгэ марцуу шина тэгэ сачанди тарги ёнкем жигмэр